0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que naquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movimentos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuiu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutas cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a folla e a ruina. Esta sede de luz mentre o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bágoa.

Acabades de escoitar o poema O Verme e a Estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

A alma é unha roseira, florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

Os teus paxaros choven, miudiña, sobre das miñas arbres e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra, ou son a silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo sabor da túa paisaxe. Úmidas aves novas no teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Paxaro na boca, da poetisa galega Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario titulado tamén O Paxaro na boca, publicado no ano 1952.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertá non era triste. Decir verdá era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores, pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba, sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Ja, das war schön.
1: Ja, wollen wir das hier?
2: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa, a min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña a cociña. Se algún día a cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en min a xiña, e cando non vin paxariños, medrei nunha gaiola como a todos, eu sou iño, pero son dunha subío, voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei, fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho, que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena, e traballou enferma, traballou en negro e o xornal como era normal daquela, polos demais máis ca por ela. Sen gurras da man de miña boa, teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa, pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando, mas ben non tivo tempo, había que facer no campo, subi ao monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non é menos que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, aos nenos, aos maiores e a todos os que souberon escoitar a miña voz. Porque ela non coñece a Rosalía, sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudo o que pudo que esta terra lle deixou, traballou, fixou futuro e ben pouco se queixou. Ela é do 54. Cando a paz ainda hai a gata, seus dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só catro parvos sen oficio nin contrato. El é do 54. E cando a paz ainda hai a gata, seus dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só catro parvos sen oficio nin contrato. El é do 54. Cando a paz ainda hai a gata, seus dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só catro parvos sen oficio nin contrato.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostra, sentín en min un amorío cara que la casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas doce. Entón a vella meteu na pota a patada un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou a...

De las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sonreír, alumean de noite lucero e candil capitando teu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño que dore do fronte a ti, hai, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, chora lo teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando, yo pano en xoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria de Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

petas, patas unha causa. Petas, petas, petas, moitos petas se fumaron. Os que ían contra a causa non miraron, ou miraron, viron praias limpas. Prosigamos, prosigamos. No índice vocal agora toca pitas, escritas mouras que mancharon unha historia. Esta historia continúa en singular, singular o pote, pote, convertido en magno chapapote, chapapote do diaño. E para proseguir emitiremos a última vocal, porque deis que podería acontecer algo distinto. O viño que beberon os dos petas, petas, as cruces, o loito, xa somos plañigueiras. Enchemos os capachos de xenreira, patas, petas, pitas, potas, coas nosas putas mans collemos esa merda.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, continuaremos con vento do suroeste. Polo tanto, alternancia de nubes e claros. E por momentos, ceo parcialmente nubrado, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación intermitente, pouca cousa en xeral. Son máis probables na parte suroccidental da mesma provincia da Coruña. As temperaturas máximas, sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado e mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 25 de agosto, Galicia continuará no dominio das baixas presións. Polo tanto, novamente unha xornada de certa inestabilidade atmosférica, sobre todo na franxa atlántica. Suroeste da provincia da Coruña, tamén litoral de Pontevedra, teremos o ceo parcialmente nubrado con precipitacións intermitentes en forma de chubascos, sen descartar tamén chubascos nas montañas do leste. No terzo norte, norte da Coruña, centro e norte de Lugo, a chuvia é menos probable. De feito, teremos por momentos alternancia de nubes e claros. Tamén poderíamos ter algunha precipitación intermitente, pero pouca cousa en xeral. As temperaturas máximas hoxe xa sen grandes cambios logo da baixada de días anteriores. Estaremos entre os 20 e 25 graus en todo o territorio galego. O vento continuará soprando do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Rías Baixas, Costa da Morte e a Mariña Occidental. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

vexo son ao lonxe. Ah, neste momento alguén camiña cas miñas voces, pero por moito que escuites non me conoces. Os da quinta están pensando en empresas, é unha mesa pensando en pesas, isto como empeza. Ando en slackline para estar tranquilo, pero acabo pensando en ti, sempre desperto dormido.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, continuaremos con vento do suroeste. Polo tanto, alternancia de nubes e claros. E por momentos, ceo parcialmente nubrado, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación intermitente, pouca cousa en xeral. Son máis probables na parte suroccidental da mesma provincia da Coruña. As temperaturas máximas, sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 24 graus. O vento sobrará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 25 de agosto, Galicia continuará no dominio das baixas presións. Polo tanto, novamente unha xornada de certa inestabilidade atmosférica, sobre todo na franxa atlántica. Suroeste da provincia da Coruña, tamén litoral de Pontevedra, teremos o ceo parcialmente nubrado con precipitacións intermitentes en forma de chubascos, sen descartar tamén chubascos nas montañas do leste. No terzo norte, norte da Coruña, centro e norte de Lugo, a chuvia é menos probable. De feito, teremos por momentos alternancia de nubes e claros. Tamén poderíamos ter algunha precipitación intermitente, pero pouca cousa en xeral. As temperaturas máximas hoxe xa sen grandes cambios logo da baixada de días anteriores. Estaremos entre os 20 e 25 graus en todo o territorio galego. O vento continuará soprando do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Rías Baixas, Costa da Morte e a Mariña Occidental. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Medrí escoitando rap, así que sei o que me digo. Non penso facer canción, son atención que non mendigo. Pero antes de dar discursos, intenta ser objetivo. Non hai medios en Madrid, tampouco talento en Vigo. Todo chega pola costa sin deseo de criticar. Falase moito de talento, moi pouco de xeopolítica. O problema non é de fora, sobranos mencionar o cuñadismo que nos sigue dunha dimensión ridícula.

Oda Filloa. Ves das mans das aboas, das nosas aboas. Moi ilustre señora, Filloa, bella amiga, fino corpo lixeiro, leite e fariña triga. Para ti a nosa festa, para ti as nosas loas. Se con mel ou con zucre, todo amor te nos doas. É xusto que adozada a nosa lingua diga, por mellor festexarte tamén unha cantiga, é un moimenta onde hoxe, raíña, te coroas. Aquí está a túa casa, que o pobo ten memoria e sabe chas fazañas, os días de contento, que regalache os pobres todo o longo da historia. O antigo e o novo, xuntos nun mesmo alento, traerán a esta vila un futuro de gloria. Que árbore con raíces non a derriba o vento.

0: all the way from the sun.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: semana de esquizofrénica.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Houve un tempo feliz, no que o silencio escuro, con ollos sempre abertos, dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naus. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro. Alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, e unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas belas, e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros, e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos, e de longuísimas noites sen amor nen viño, e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta e lonxana vai xa súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mans pálidas como a cera, e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche aínda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido de...

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

destes. Estou a tocar aio de facer cousas que non son música. O 90% das cousas que fajo non son música. Fajo en Cristo. Só quero rapear, facer música na máis.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes. Dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti, foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1980.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM, 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
2: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
3: Malditus, algún día serei eu o xefe.
2: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiña nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte:
4: Logo ti, de quen ves sendo?
2: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
5: Son Pepitus, o xefe máximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
2: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocouse as barbas e levantou os hombros.
4: O que, oh?
2: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
5: Agarre aí, veño agora.
2: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
3: Sí, ese ascensus vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
2: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
6: Xente de fora, que extraña é.
2: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
0: Audios seleccionados. Quack FM. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can...

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agártanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus e os ventos que sopran moderados de compoñente oeste. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións de carácter intermitente, intensidade localmente moderada. Cato a temperaturas mínima esta noite sobre os 16 graus, máximas mañá de 21, e vento do suroeste, frouxo pola mañá, pero aumentando a moderados pola tarde, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos con intervalos nubrados e con chubascos que en xeral non serán moi cuantiosos. En canto ás temperaturas, agárdase un lixeiro descenso das máximas, e quedando en valores baixos para esta época. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións localmente fortes, especialmente nas provincias atlánticas e ocasionalmente treboentas. En canto ás temperaturas, mañá teremos un novo descenso. Os ventos soprarán moderados do sur-suroeste, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: E que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Flex.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus e os ventos que sopran moderados de compoñente oeste. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións de carácter intermitente, intensidade localmente moderada. Cato a temperaturas mínimas esta noite sobre os 16 graus, máximas mañá de 21, e vento do suroeste, frouxo pola mañá, pero aumentando a moderados pola tarde, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con intervalos nubrados e con chuvascos que en xeral non serán moi cuantiosos. En canto ás temperaturas, agárdase un lixeiro descenso das máximas, quedando en valores baixos para esta época. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións localmente fortes, especialmente nas provincias atlánticas e ocasionalmente treboentas. En canto ás temperaturas, mañá teremos un novo descenso. Os ventos soprarán moderados do sur-suroeste, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: moita saúde.
1: Que estuva ben todo o mes, hai que facelo, porque senón verse andando ca xente, estas cousas. Claro.
2: Qué buenas vistas te

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus e os ventos que sopran moderados de compoñente oeste. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións de carácter intermitente, intensidade localmente moderada. Cato a temperaturas mínimas esta noite sobre os 16 graus, máximas mañá de 21, e vento do suroeste, frouxo pola mañá, pero aumentando a moderados pola tarde, forte no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con intervalos nubrados e con chubascos que en xeral non serán moi cuantiosos. En canto ás temperaturas, agárdase un lixeiro descenso das máximas, e quedando en valores baixos para esta época. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións localmente fortes, especialmente nas provincias atlánticas e ocasionalmente treboentas. En canto ás temperaturas, mañá teremos un novo descenso. Os ventos soprarán moderados do sur-suroeste, fortes no litoral atlántico. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados. Unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus e os ventos que sopran moderados de compoñente oeste. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións de carácter intermitente, intensidade localmente moderada. Cato a temperaturas mínimas esta noite sobre os 16 graus, máximas mañá de 21, e vento do suroeste, frouxo pola mañá, pero aumentando a moderados pola tarde, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con intervalos nubrados e con chuvascos que en xeral non serán moi cuantiosos. En canto ás temperaturas, agárdase un lixeiro descenso das máximas, quedando en valores baixos para esta época. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de ceos nubrados con precipitacións localmente fortes, especialmente nas provincias atlánticas e ocasionalmente treboentas. En canto ás temperaturas, mañá teremos un novo descenso. Os ventos soprarán moderados do sur-suroeste, fortes no litoral atlántico. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.